Kaya, kai nanonot, kaya nanonotet. Nije buja, nala buja, nije buja wendit. Nije nalang dirt, nije nalang wangi.